0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на антині.

0: Знаєш, кого ти Антина розвая?
1: Знаєш, ки ти?
2: І найман говора у Любляні.
1: 10 хітов версти.
3: А, уряду.

0: 10 бофорол у версті.
1: А кашний бофорол, Кабіха, Майстрал, Юго, Кошава, Бонсун, Оркана, Тайфун, Айнавада, Ветер.
0: На антені піймамо 10 хітов у версті.